0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен мына жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесің. Ішіне жанарыңның сақта мені біреулер көлеңкесін түсірмесін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

радиоларды тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Қасиетті жұма күнтізбеде шілденің 24-і, дәл қазір сағат таңғы 7:04. Таңғы аспанды тыңдап отқан қаладағылар, даладағыларға, жолдағыларға, ұйқысы қанғандар мен ұйқысы қанбағандарға баршаңызға қайырлы таң. Ұйқы демекші Қытайда ұйықтаудан арнайы жарыс өткізіп тағайын. Бас шарты қатысушыларға 10 сағат бойы қозғалмай жату керек дейді. Тіпті су ішуге, сөйлесуге немесе дәретханаға шығуға да болмайды екен. Осы шарттың бірін бұзсаң ойыннан шығады екенсің. Ал ұйқының сапасын арнайы датчиктер бақылапты. Жеңімпазға шамамен біздің теңгеге шаққанда 200 теңгедей сыйақы берген екен. Қызық. Мынандай жарыс бізде өтсе мен ұқса басшылдан өзім алар едім деп отқандар арамызда көп шығар. Ендеше таңғы тәтті ұйқысын қиып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға тағы бір мәрте қайырлы таң тілеп, таңғы аспанда тағы бір әдемі бір ерекше сезім көбірейтін 4 ән жолдайын. Сосын бүгін кешке Қонаев қаласында өтетін ғаламат фестиваль жайлы айтам. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Көк

0: Сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емесің ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жұманың таңында ұйқыдан елде тұрған баршаңызға және әрқайсыңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Аспан Фестің әр концертін асыға күтетін тыңдаушыларымыз үшін тамаша жаңалық. Бүгін кешке Аспан Фест ағайын. Аспан FM баршаңызды бүгін кешке 7-де Қонаев қаласында Ашық аспан астында өтетін ғаламат фестивальге шақырады. Аспан Фест бұл тек концерт емес, бұл ерекше атмосфера, ғажап көңіл күй, күшті-күшті сыйлықтар. Ендеше әнеугүні мысалы бір кісі смартфон ұтып алды дегендей, біреу қолға сағатын, сағат ұтып алды мысалы дегенім ғой. Ендеше бүгін қандай сыйлық болатын бара көрсе, жылдың ең үздік оқиғасынан қалып қоймаңыз. Айтпақшы, кіру тегін.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді это қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдатамыз. Яғни таңғы аспанда мақалдат ойына қатысқысы келетін тыңдаушыларымыз біздің WhatsApp нөмірімізге дәл қазір мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыру керек. Және тұрғылықты жеріңіздің атауы да жаза кетіңіз. Алматыдан сіз ба, Шымкент, Ақтөбе, өзіңіз қай жақтан бізді тыңдап отырсыз, міндетті түрде жаза кетіңіз. Ал ойынның шарты опынғай, мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақал мәтерге мықтымын десеңіз WhatsApp нөмірді айтайын. 8700-809-0707. Еске сәт хаттарыңыз күтем. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Макалдат.
1: Макалдат. Аспан ФМ-де.
2: Я Аспан ФМ, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7-ден 22 минут кетіп қалды. Тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында Мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда Мақалдатқа қатысамын деп ең бірінші болып хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Маржан. Қазір жолдасы Қуаныш екеуі Аспан ФМ-ді тыңдап жолда келе жатыр екен. Облыстан қалаға қарай келе жатыр дедіңіздер ме?
3: Иә.
2: Күнде солай. Күнде солай жұмысқа қатынайсыздар ма?
3: Күнделікті.
2: Таңғы ас ішесіздер ма, әлде жұмшақтан іше саламын деп шығасыздар ма?
3: Жоқ, ішіп шығамыз.
2: Міндетті түрде. Тамаша.
3: Иә.
2: Таңғы ас.
3: Енді
2: кейде сұрап жатамыз ғой, кейбір тыңдаушыларымыз жұмысқа барып іше саламыз дейтіндер де болады.
3: Жоқ, бізде ондай жоқ.
2: Қайнатылған жұмыртқа жедіңіздер ма таңғы асқа бүгін?
3: Не жедік?
2: Қайнатылған жұмыртқа.
3: Иә.
2: Біліп қойғансың. Ал сонымен Маржан, Мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Қанша уақыттан бері жазып жүрсіз, бүгін сәті түсіп ойынға бірінші рет қатысайын деп тұр екенсіз. Сәттілік серік болсын. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай сол мақалды жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастыра алсаңыз бір жақсы сыйлық сізді күтіп тұр. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші оп мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізде сыйлығы ұтып алу мүмкіндігі әлі бар. Қазір енді Маржан бірақ мүмкіндікті жібермейін деп тұрған сияқты. Маржан, дайсыз ба?
3: Бұйырса. Иә, дайын.
2: Жолдасыңыз. Қуаныш үнде мені тыңдап отырады екен, иә?
3: Ол естіп отқан жоқ, мен
2: естіп отқан жоқ. Жақсы. Ал қазір енді ұтып атсаңыздар, бірге бір жаныңызды қолдап шулап жүретін адам бар екеніне қуаныштымын. Ал мақал мынандай. Жұмсақ ағаш құртқа жем.
3: Жұмсақ адам жұртқа жем ба?
2: Сенімдірек айтуыңыз керек.
3: Жұмсақ ағаш құртқа жем, жуас адам құртқа жем. Жұмсақ адам құртқа жем әлде?
2: Екеуі де құртқа жем болып кетті ма?
3: Жоқ, жұртқа жем.
2: Сонымен нақтылап алайық. Жұмсақ ағаш құртқа жем.
3: Жұмсақ адам или жуас адам жұртқа жем.
2: Сонымен жуас адам әлде жұмсақ адам?
3: Жұмсақ
2: ағаш құртқа жем. Жуас адам. Жақсы, жауабыңызды қабылдайық. Жуас адам деп тұрсыз.
3: Иә.
2: Аха, сенімдісіз.
3: Жұмсақ адам деп айтылмайтын шығар деп ойлап тұрмын. Негізі.
2: Үшке дейін санап жіберейін. Бір.
3: Жуас. Сол жауап.
2: Екі. Жұмсақ ағаш құртқа жем.
3: Жуас адам жұртқа жем.
2: Жуас деп айтқаннан қайтпайды екен. Қуаныш баяғыдан сондай ма? Қуаныш мырза қандай нұсқан айтар екен? Иә, жұмсақ ағаш құртқа жем. Бірақ сөзді дұрыстап жіберуіміз керек болып тұр.
3: Жуас емес па? Жұмсақ па онда?
2: Сонымен
3: жұмсақ адам болсын ойды онда.
2: Жұмсақ адам не дейді?
3: Жұртқа жем.
2: Қиналып кеттім ау, қиналып кеттім ау. Мынау жаңағы фанфар сіздің жеңісіңіздің құрметіне не болды деп түсінбей тұр. Маржан, енді жуас деп те айтуға болады. Жуас деп те айтуға болады, иә, жұмсақ деп те айтуға болады. Бірақ енді менде нұсқасында жұмсақ адам жұртқа жем деп жазылып тұр. Сондықтан енді барынша сізді былай тартып дұрысырақ айтса екен деген ойым ғой. Құтты болсын, құтты болсын. Сіз түсінбей қалдыңыз жеңімпаз екеніңізді, иә.
3: Рахмет,
2: үлкен қуаныш. Сонымен біздің WhatsApp-қа қазір андай тыңдаушыларымыз болуы мүмкін, жазуы әбден мүмкін. Неге қатты көмектестің Нұрбек дейтін кісілер, өзіңіз бірдеңе айтыңызшы, Маржан.
3: Қатты жабырмаңыздар. Енді екеуі бір мағынада.
2: Иә.
3: Бұйырыстырған ғой, өте қуаныштымыз.
2: Иә. Сондықтан сізге сыйлық сыйлаймыз. 1 тамыз күні Қазақ мемлекеттік циркінің манежінде Алматы циркус фестивалі, халықаралық цирк өнер фестивалі өтеді. Естіген боларсыз.
3: Аха.
2: Иә. Сол фестивальге 2 билет. Фестиваль бағдарламасында әуе гимнастары, акробаттар, жонглерлер болады. Ендеше осындай ерекше фестивальде қалып қоймаңыз деп сізге 2 билет сыйлайық. Кіммен барасыз?
3: Ура! Мен как раз кеше ғана сол билеттерді қарап едім, барайыншы қыздарыммен деп. Бұйырып тұрған екен. Мен екі қызым бар.
2: Бұйырып тұр екен.
3: Сонда алып барамын. Өзіме бір билет аламыз бұйырса.
2: Тамаша. Ал ендеше қазір телефон қасын қоймаңыз. Маржан, сізге эфирден тыс уақытта сыйлығыңызға қатысты айтар әлеуетім бар. Ал құрмет радио тыңдаушы қазір аспан астына рақаттанып отырып тағы бір әдемі Нұржан Керменбаевтың орындауындағы «Жаным, арманым» деген әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда күн ашық, плюс 20 градус үлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріліп өткен, өткінші жаңбыр жауады деп болжаныпты. Шымкентте күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды деген болжам бар. Плюс 22 градус үлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында, шырайлы Шымкентте плюс 30 градусқа дейін көтеріліп өткен. Ақтөбеде де күн ашық, жауын шашын болмайды, плюс 22 градус ол жақта, ал сағат 2-лер шамасында Ақтөбеде термометр бағамы плюс 34 градусқа дейін жетіп қалады екен.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.

0: 9.4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін қасиетті жұма қайын тілеген егеге дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Күнтізбеде шілденің 24-ті. Жолда келеттен әрқайсыңызға ақ жол діттеген жеріңізге аман есен кешікпей жетіп алыңыз. Таңға шығып отсаңыз асыңыз дәм болсын. Баршаңызға зор денсаулық тілейміз. Ал енді денсаулыққа қатысты тағы бір тамаша жаңалық. Жапонияда адамның жаңа тіс өсіруіне көмектесу мүмкін деген дәрі жайлы.

0: баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. Тик-токтағы тікелей эфирде жаңа тіс не болды деп сұрап жатыр екен. Сонымен Жапонияда адамның жаңа тісі өсуіне көмектесетін, көмектесуі мүмкін дәрінің алғашқы клиникалық сынағы басталыпты. Енді ғалымдардың айтуынша бұл препарат тістің қайта өсуіне кедергі жасайтын ағуызды тежейді екен. Әзірге бәрі сынақ кезінде, ал бірақ егер нәтиже сәтті болса, болашақта адамдар жоғалған тістерін импланттан емес, өз ағзасында қайта өсіре алуы әбден мүмкін депті. Бұл жайында енді әлем бойынша қатты талқыланып жатыр. Кейбіреулер ол мүмкін емес қайдағы десе, енді Жапон ғалымдарының қолынан келетінін айтып қолдап жатқандар да көп. Өз басымен Жапония адамның жаңа тісі өсуіне көмектесетін дәріні шығарады ау деп ойлаймын енді. Бұйыртса жыл соңына дейін бір нақты нәтижесі болып қалар. Осындай қызық тақырып. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін таң көңілімен рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Франция неліктен балаларға әлеуметтік желілерді шектеп жатқанын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші. Бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Minds сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 7-ден 58 минутке тағайын. Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспан тікелей эфирде. Сөйлеп отқан Нұрбек Қасым. Айтпақшы, жаңа кішігірім сауалнама жүргізгенбіз. Сөйтсек, радио мен қосымша TikTok-тағы тікелей эфирде көретіндер де баршылық екен. TikTok әлеуметтік желісінде біз де барымыз ағайын. Қосылыңыз. Әлеуметтік желіге қатысты жап жаңа жаңалық. Франция Еуроодақта алғаш боп 15 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді шектеп жатыр екен. Енді ол жақта 15-ке толмағандар Instagram, TikTok сияқты платформаларда жаңа аккаунт аша алмайды. Ал 2027 жылдан бастап бұрыннан бар аккаунттардың иелері де жастарын дәлелдеу керек екен. Бұған қоса мектептерде де телефон қолдануға толық тыйым салып жатыр екен. Мұның себебі зерттеулерге сәйкес жасөспірім қыздардың 67% Францияда әлеуметтік желілерден кейін өзін нашар сезінеді екен. Осындай қадамнан кейін енді басқа Еуропа елдері де осыған ұқсас заң қабылдау әбден мүмкін. Расымен енді балаларды әлеуметтік желілерден мынау телефон, смартфон дегеннен барынша қорғауға тырысып келатырмыз. Шектеу деп айтпайықшы, өйткені олардың психологиясы жас қой, сені әртүрлі жақын қабылдауы мүмкін. Сондықтан 15 жасқа дейін кәмелеттік жастан асқанша әлеуметтік желіден барынша қорғайық, шектейік. Франция енді алғаш болып кірісіп жатыр екен. Қазақстанда да сондай заң қабылдануы мүмкін деген естігем. Болып кетсе тамаша болар. Бірақ енді оны қалай қадағалайды сол жағы да өте қызық. Уақыты келгенде оны көрерміз. Ал қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жолда бар әдемі бір төрт ән тыңдайық. Сосын бүгін кешке Қонаев қаласында ашық аспан астында өтетін аспан фесте жарқырайтын жұлдыздар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздігендер.
1: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнді жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Таң қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушы, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал Аспан FM баршаңызды бүгін кешке Қонаев қаласының орталық алаңында ашық аспан астында өтетін Аспан Фестке, яғни ғаламат фестивальге шақырады. Аспан FM-нен тыңдап жүрген хит әндерді сектаншыңыздың орындауында жанды дауыста тыңдағыңыз келсе, бүгін кешке 7:00 Қонаев қаласының орталық алаңына міндетті түрде келіңіз. Сіз үшін Қайрат Нұртас, Калифорния, Саят Медеев, Сергей Ибрагимов, Мөлдір Әуелбекова, Баха және тағы басқа эстрадамыздың ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындайды. Әрине, енді әдеттегідей қызық ойындар мен көрермен үшін бағалы сыйлықтар да болады. Жаздың ең керемет оқиғасы биыл да жалғасуда ғой. Ендеше Аспан Фестін қалып қоймаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын Таңғы Аспанда әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып шырқаймын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтын тапсаңыз болды, күшті бір сыйлық ұтып аласыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 24-ші шілде, сондықтан 24-ші өтіп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ал қатысам десеңіз, WhatsApp нөмірді айтайын, мұқият тыңдап жазып алыңыз. 8-700-809-07-07. Ендеше хаттарыңызды күтемін. Баршаңызға сәттілік, серік болсын ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзің әдемі, сөзің әдемі,
1: меломен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
4: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
4: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
5: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсыларымен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:23 кетті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 24-ші хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Бақдәулет. Қазір шырайлы Шымқалада, үйінде, ас бөлмесінде Аспан FM тыңдап, таңға шығып отыр екен. Бүгін жұмыс жоқ па не, Бақдәулет?
2: Жұмыс қасымызда
1: бар, ассалам алейкум. Уағалейкум ассалам. Жұмыс қасымызда, үйдің жәнде аспай бар қойыз.
2: Ау?
1: Үй, жұмыс қасымызда дегенде түсінбедім.
2: Жо, аспай шығатырым ғой дегенде.
1: Үлгерім ғой дегеніңіз ғой?
2: Иә.
1: Жақсы. Бүгін енді жұма күні сәтін салып, Бақдәулет әуен сән ойына қатысу мүмкіндігі ие болып тұр. Жаңа қоңырау шалған кезде сенбей қалды. Мә, саған шын ба не деп. Күтпегені көрініп қалды, білініп қалды дегендей. Ал енді Бақдәулет, сәттілік серік болсын сізге. Ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей. Оп-оңай, мен бір танымал әннің қазір әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзінен оның қандай ән екенін тануыңыз керек. Әннің атауын айтсаңыз болады, немесе орындаушыны айтсаңыз да қабылдаймын. Ал егер де дұрыс жауап бере алсаңыз, сізді 20 литр бензин күтіп тұр. Көлігіңіз бар ғой? Әлде жұмысқа жай барасыз ба?
2: Иә, бар ғой.
1: Жақсы, 20 литр бензин ұтып алып өз қолыңызда. Ал егер де сіз дұрыс жауап таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
2: Жақсы.
1: Ал жақсы, ендеше құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдап отырыңыз. Кім біледі, Бақдәулет таба алмай қалса, сізде мүмкіндік туып қалуы әбден мүмкін. Сонымен мынандай ән. Бақдәулет, естіліп тұр ғой, иә?
2: Я
1: есть тра. Қазір дайындап алайық. Ал кеттік. Ал, бісмилля. Е-е-е, деп қоясың. Өзегіңді өртеген мен өткен іс, өкінішке жұмсаған.

0: қызылтысы жанғанша сонымен бақдәулет бұл қан
1: қуанды рахым ғой
0: ән қуанды рахым
1: иә yeah.
0: қанша пайыз сенімді түрде айтып тұрсыз
1: не yeah, өзгенде ертеңде деген сол не өлең ғой
0: қуандық рахым орындайтын ән деп тұрсыз әннің атауы есіңізге түсер ме екен
1: алдындағы бағдаршам
0: WhatsApp-қа кім не жазып жатыр екен бір қарап өтейік қайрат нұртас деп жазғандар бар екен қайрат нұртас деп көп жазыпты бірақ енді мен сіздің жауабыңызды қабылдайын әбжаппар әлқожа деген де жауап келіп жатыр екен қуандық рахым деген де жауаптар жеткілікті сонымен бағдәулет
1: бағдаршам деген өнер
0: қуандық рахымның бағдаршам деген әні деп тұр жақсы жауап қабылданды эх бағдәулет 20 литр бензин ұтып алдыңыз құттықтаймыз қандай сезімдесіз бағдәулет
1: өте қуаныштымын
0: қарап тұрсаң 20 литр жанар жағармай бірақ қандай керемет әсерде отқан сияқтысыз иә бір 20 миллион теңге ұтып алғандай құтты болсын құттықтаймыз
1: 20 литр ерекше ғой
0: иә қуанышты күндер осындай сәтті күндер көп болсын қазір енді бағдәулет телефонды қасын қоймаңыз эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қалай көлігіңізге құйып алатыныңызды айтамын келістік қой жақсы жәлдеуіңіз ал құрметті радио тыңдаушы 20 литр бензинді яғни сыйлық ұсынған серіктесіміз евразия36.кз сайтындағы каско онлайн сақтандыруға алғыс білдіре кетейік каско сақтандыру полисін сатып алып көлік немесе бағалы сыйлық ұтып алуға болады ал қазір енді бағдаршам әнін қуандық рахым өзі шырқап берсін сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын есімім нұрбек қасым ласпан фм махаббат туралы үздік әндер
2: әуенсіз ән аспан фм де

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Арық оламыз, Алматың аспаны ала бұлтты, түске қарай өткінші жаңбыр жауады деп болжаныпты. Ал сынап баған аз қазір плюс 21 градус нөлден жоғары, 11 мен 2 аралығына плюс 28 градусқа дейін жетіп қалады. Шырайлы шымғалы аспаны ашық, бүгін жауын шашын болмайды екен. Плюс 23 градусты тұрса, ауа температурасы сағат 2-лерге қарай плюс 31 градусқа дейін жетеді дейді. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық. Ақтөбеде күн ысиын деп тұр екен. Плюс 23 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығына плюс 35 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған екен. Ал жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол деген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Осы демалыс күндері барып қайтатын қандай қызық бар екен десеңіз, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдан тыңдаңыз. Елімізде өтетін ең үздік, ең керемет мәдени және спорттық шаралар жайлы білесіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.

0: Назнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
3: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Наттамын Жасаров.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билеттер сатыла бастады. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ол шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Park Life Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Jack White, Gorilla және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM, махаббат мекені, сағат таңғы 8:43 өтіпті. Ал тәтті ұйқысын ұйып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға тағы бір мәрте қайырлы таң дейік. Адам неғұрлы бақытты болса, соғұрлым аз ұйықтайды екен. Ал көңіл күйі түссе, керісінше түзіктің тұрғысы келмей жата беретіні белгілі. Себебі ұйқы мен ми жүйкені қалпына келтіріп, эмоцияны реттейтін өте маңызды нәрсе екенін ұмытпайық. Бірақ енді ұйқы тым аз болса да дұрыс емес. Мазасыздық, шаршау, ашшаңдық дегеннің бәрі сол жақтан келеді. Бірақ тым көп ұйықтау да жақсы емес дейді мамандар. Ересек адамға күніне 7 немесе 9 сағат ұйқы әбден жетеді екен. Енді бақытты адамдар аз ұйықтайды деп жатыр екен. Демек түнгі 12:00-де ұйықтап 5:30-да тұратын өзімді бақыттылардың қатарына қоссам болады шығар. Бірақ енді күндіз ұйқының есесін алып алатыныңыз бар түскі уақытта. Ал құрметті радио тыңдаушы, ұйқыларыңыз тыныш болсын, ұйқыларыңыз қанық болсын. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән шырқалсын. Сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық жаңалық айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші. Бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 24-ші шілде мынау Ергіш Көпенің туған күні екен. Осыдан ол 88 жыл бұрын, яғни 1938 жылы 24-ші шілдеде дәл осындай жаздың күні халыққа алғаш рет таныстырылды. Бірақ бір қызығы, алғашында ешкімге ұнамапты дәмі. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде америкалық сарбаздар оны дайындаудың оңай әрі сергітетін байқап, қатты жақсы көріп кеткен дейді. Сөйтіп соғыстан кейін Ергіш Көпе бүкіл әлемге таралған екен. Қазір енді бір кесе кофе дайындауға бірнеше секунд қана кететіні осы өнер табыстың арқасы. Ендеше Ергіш Көпенің туған күні құтты болсын дейік. Айтпақшы, бүгінгі кешке Аспан Фест, бұл жайлы енді қазір таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жолда бар тамаша төрт ән шырқалғаннан кейін толықтай майын таныстырып айтып берейін. Осы төрт әнді тыңдап жүріп мен де бірінші қабатқа түсіп мынау Ергіш Көпенің туған күнінің құрметіне бір шынайы кофе ішіп келейін. Біздің толқыннан алыстамаңыз. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені, ардақты ағайын Аспан FM баршаңызды бүгін кешке Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивалге шақырады. Биыл үшінші жыл қатарынан жалғасып келе жатыр Аспан Фест. Бүгінгі концертте сіз үшін Қайрат Нұртас, Саят Медеу, Калифорния, Мирас Шүгінісов, Мөлдір Әуелбекова, Сергей Ибрагимов, Баха және де Абзал Өттешев. Сондай ақ тағы да басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит, ең танымал әндерін орындап, Қонаев қаласының аспанын әнге бүрейді. Әдеттегідей әрине қызықты ойындар мен тамаша сыйлықтар да болады. Ендеше бүгін кешкі 7-де отбасыңызды, достарыңызды, жақындарыңызды ертіп Аспан Фейске келіңіз. Ерекше әсерге бөленіп қайтарыңыз сөзсіз. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша 4 ән шырқалсын, сосын ауа райы болжамын айтамын. Сенмен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешев және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші жылде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматының аспаны ала бұлтты ағайын. Дәл қазір сынап баған асы плюс 24 градус нөлден жоғары. Бүгін түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтерілетін және өткінші жаңбыр жауады деп болжанған. Шырайлы шым қаламызда күн ашық. Бүгін жауын шашын болмайды. Тит плюс 27 градусқа тұр екен. Ауа температурасы бүгін 32 градусқа дейін көтерілетін деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық, жауын шашын болмайды. Температура қазір плюс 25 градус нөлден жоғары. Сағат 11 мен 2 аралығында Ақтөбеде ауа температурасы плюс 34 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы ағайын, бүгін 24-ші шілде гүлмен әрлеуші, яғни флористтер күні екен. Бұл жайлы қазір бұл мерекеге қатысты қызықты деректерді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі үш ән енген несисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
4: Қарған бұл қатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, сағат таңғы 9:44 екен. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалықтай отырыңыз. Бүгін 24 шілде флористтер күні екен ағайын. Көп адам енді мынау гүл сататын жерлегі кісілерді жай ғана сол гүл сатумен айналысады деп ойлайды, бірақ енді оларды да шығармашылық адамдар деуге болады. Өйткені қаншама гүлдерді бір-бірімен жарасатындай етіп топтама жасайды, букет жасайды дегенім ғой. Сондықтан бүгін енді флорист, гүл сатушы танысыңыз болса, мерекең құтты болсын деп хабарыма қалдырып қойыңыз WhatsApp-ына. Айтпақшы, менің мынау Тастақ базарында бір екі таныс гүл сатушы флорист жақында таныстарым бар еді. Соларға бір хабарлама қалдырып құттықтап қояйын. Ендеше бүгінгі жұма күн тілеген игі дұға тілектер қабыл болсын ағайын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін тікелей эфирде болмайын деп тұрмын. Сондықтан қоштасам, бүгін ауылға шығып бара жатырмын айтпақшы. Жолда сапарға шыққан әрқайсымызға Алла жар болып жолымыз ашық етсін. Жолда абай болайық, жолда жүру ережесін мұқият сақтау керек дегендей. Тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Құрметті радио тыңдаушы, таңғы 7-ден 10-ға дейін сіздің жолдағы уақытыңызды радио арқылы көңілдетуге барынша тырысқан мен Нұрбек Қасым. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де.

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс. Өмір деген өлім деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: музыкалық оқиғасы бүгін 24 шілде күні кешке Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Қайрат Нұртас, Мираш Шүгінісов, Саят Медеуов, Калифорния және тағы да басқа жұлдыздар бір сахнадан табылады. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді шырқаймыз. Оған қоса бағалы жүлделер, керемет ұтыс ойындарымыз тағы бар. Басталуы кешкі сағат 7-те, қалып қоймай сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық, түстен кейін де күн бұлтты болады, жауын жауы ықтимал. Шайлы Шымқаламыздың да аспаналы бұлтты екен, 25 градус ыстық, түстен кейін де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 27 градус ыстық, түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Астана, Ермека Серкебаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: махаббат мекені, керемет жаңалық, көптен күткен Ұлан Асыр Фест. Мінекей бүгін кешкі сағат 7-те 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңында кездесеміз. Ашық аспан астында бір сахна және қаншама сүйікті жұлдыздарымыз өнер көрсетеді. Еркеш Хасен, Миламен Топ, Мөлдір Әуелбекова, Айри Жеңіс Қақова және тағы басқалары. Қалып қоймай, сіз де келіңіз. Оған қоса керемет ұтыс ойындарымыз, бағалы жүлделеріміз тағы бар. Аспан Фестке кіру тегін, кешкі сағат 7-те басталады. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзің әдемі, сөзің әдемі,
1: Миламен, Саят Медеуов,
3: тіршілікте
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Аққу, бай жігіт.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейінгі күн бұлтты болады, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 29 градус ыстық. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау,

0: Жұлдыз FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

тек еңіздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Махаббат.

0: атты үлкен сахна. Сүйіктендер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Қайрат Нұртас, Мираш Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Серік Ибрагимов және тағы басқалары қалып қоймай, сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күнала бұлтты, 26 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады. Шайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық. Кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 29 градус ыстық. Кешке де күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы әндерді тоқтаусыз 45 минут бойы қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы «Издык андер».
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: 24, Атырау Достор 13, Астана Ермека Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билет алып үлгеріңіз. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дато, Дос Мұқасан, Заттыбек Көппосынұлы, Нұржан Төлендиев, Ұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әнші өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Атаңыз айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің негізі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 8-ші қараша күндері конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі емденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

сені оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Сен және мен арамызда жол жатыр, күлгенімнен сағынышқа айналды бар бұны.

0: аспаны FM махаббат мекені. Назар аударыңыз, жаздың ең үлкен музыкалық кештерінің бірі Қонаевта өтеді 24-ші шілде күні, яғни бүгін кешке қаланың орталық алаңында Аспан Фест ашық аспанасында мыңдаған көрермен сүйікті әндерін бірге шырқап, танымал отандық жұлдыздардың өнерін тамашалай алады. Үлкен мерекелік кешкі сағат 19:00-де басталады. Ең бастысы кіру тегін. Аспан Фест жаздың есте қалар ерекше кештерінің бірі болмақ. Ендеше көңілді кеште кездескенше. Эльмира Жоламанова, осындамын, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн ала бұлтты, 28 градус жылы, аздаған жауын күтіледі. Кешке де өткінші жаңбыр жауады, 22 градус, нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 31 градус ыстық болады, кешкісін плюс 25 градус. Ақтөбеде 33 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 30-ды көрсетіп тұр. Алдағы 2,5 сағат бойы сүйіктендерді бірге тыңдап, қызықты ақпараттардан хабардар болыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нжасаров НТ.
4: Аязда тоңып мен үшін, аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін, ана.

Испан ФМ махаббат мекенім. Сүйінші Алматы облысындағы Қайыңды көліне апаратын 10 шақырымдық жол тамыз айында пайдалануға беріледі. Қазір негізгі жұмыстар аяқталып, асфальт төсеу қарқынды жүріп жатыр екен. Жаңа жол туристердің қатынауын жеңілдетіп, өңірге келетін қонақтар санын арттыруға мүмкіндік береді дейді. Өте қуаныштымыз, өйткені осындай табиғаты көркем жердің жолы да жайлы болған жақсы ғой. Жаңа сағаттарға жалғастырайық. Бұл Испан ФМ махаббат

0: Жарнама. Келесі етіп көріңізші, бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинау жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сонда ек супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Көз алдыңызға елестетіңізші Қонаевтың кешкі аспаны, мыңдаған адам жиналған алаң және жүректі тербеткен музыка. Бұл Аспан Фест 24 шілде күні өтетін жаздың ең жарқын ашық аспан астындағы фестиваліне баршаңызды шақырамыз. Бір сахнада еліміздің танымал өнерпаздары өнер көрсетіп, көрерменге ерекше көңіл күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл эмоция, энергия және есте қалатын сәттер. Басталуы кешкі сағат 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында. Ең бастысы кіру тегін. Аспан Фест өзіңіз сезінетін ерекше кеш. Ал бізде жаңа сағат, алда ауырай болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада.

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн ала бұлтты, 28 градус жылы, аздаған жауын күтіледі. Кешке де өткінші жаңбыр жауады, 22 градус, нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 31 градус ыстық, кешкісін плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 33 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 30 градус. Сәкен Майғазиев, Қазбек Құрайыш, Ерке Есмахан, Нұрмұхамед Жақыпты тыңдаймыз. Әлден соң бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Испан FM махаббат мекені. Жақсы жаңалық, көлік алғысы келетіндер үшін жаңа мүмкіндік пайда болмақ. Жеке тұлғаларға арналған автолизинг бағдарламасы жақын арада іске қосылады. Бағдарлама арқылы қазақстандықтар жаңа көлікті лизингке алып, кейін толық сатып алу мүмкіндігіне ие болады. Бұл көлік алуды жеңілдететін тағы бір тиімді жол болмақ. Жеңіл жолмен тиімді түрде көлікті болу бұйырсын. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз сүйікті әндерді тыңдай аласыз. Алда жаңа сағат бар. Бұл Испан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Испан FM.

0: Испан ФМ махаббат мекені. Сіз білесіз бе, 24 шілде күні Қонаевта жаздың ең жарқын оқиғаларының бірі өтеді. Аспан Фест ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және еліміздің танымал жұлдыздарының өнері көрермендерге ерекше көңіл күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл музыка, эмоция және ұмытылмас сәттерге толы нағыз мереке. Кешкі сағат 19:00 Қонаев қаласының орталық алаңында басталады. Жақсы естелік қалдырғыңыз келсе, Аспан Фестке келіңіз. Кіру тегін. Алда орай болжама, бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан-ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан-ФМ и не пропусти самое важное.
3: Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Жарнама.
5: Келесет көрікші. Байыңызда ұстырып, чемоданыңыз үшін отырсыз. Эксперт Ойл желісінен. United Oil Motor Майн сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шансорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
6: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанада күн ала бұлтты, 28 градус жылы, аздаған жауын күтіледі. Кешке де өткінші жаңбыр жауады, 22 градус, нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 31 градус ыстық, кешкісін плюс 25. Ақтөбеде 33 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 30-ды көрсетіп тұр. Алда әртістер дайындаған мәдени жаңалықтар афиша айдарында, одан кейін бірнеше таңдаулы әндерді тыңдап алып, декретке шыққан әкім әйел туралы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Kanye West выступит в Казахстане. Алматы готовится принять одно из самых ожидаемых музыкальных событий последних лет. 14 августа на центральном стадионе состоится концерт Kanye West в рамках мирового тура E-Tour 2026. Успейте купить билеты. Toy Like Fest в Алматы. 14 августа в Алматы-арена для вас выступят группа Dado, Dos Mukasan, Zatibek, Nurjan Tolingiyev, Ulan Gasir, Абай Бигей, Акылбек Жеменей и другие артисты. Начало в 19 часов. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концертов в 20 часов. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
3: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Әкім әйел декретке шықты. Жапонияда тарихта алғаш рет қызметтегі қала әкімі декреттік демалысқа шықты. Ява қаласының әкімі Секо Кавата жүктілік және

босану демалысын рәсімдеп, бұл қадамға барған алғашқы қала басшысы атанған. 33 жастағы әкімнің шешімін тұрғындардың көбі қолдапты. Әрине, мансап-мансабымен, алайда әр әйел ана болу жауапкершілігін бірінші орнына қою керек қой. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кешкі сағат 19:00 Қонаев алаңында Аспан Фесте жолығайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.

0: әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Алтамын өздерім барады.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құш жегір құш жаным сағым құшқан. Құша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Бүгін Алматыда күн ала бұлтты, 28 градус жылы, аздаған жауын күтеді, кешке де өткінші жаңбыр жауады, 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 31 градус ыстық, кешкісін плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 33 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкі уақытта плюс 30. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: жарнама. Елестет көріңізші. Байыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Таныса сап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйлене сап жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: FM махаббат мекені. Егер жұманың кешіне әлі жоспар құрмаған болсаңыз, достарыңызды ертіп жақсы көңіл күйіңізде Баспам Фестке келіңіз. Қайрат Нұртас, Мираш Жүгінісов, Калифорния, Айри, Серік Ибрагимов және өзге де жұлдыздар Қонаев Аспаннан келіп, әрі концерт кезінде қызықты ойындарға қатысып, бағалы сыйлықтардың иесі атаныңыз. Смартфон, сымсыз құлаққап немесе смарт сағат сізге бұйыруы мүмкін. Кешкі жетте Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Ал қазір әдемі әндерді назарыңызға ұсынам. 15 минуттан соң ауа райы болжамы. Эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури, Баспам FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн ала бұлтты, 26 градус ыстық, ертең күн ашық болады екен, плюс 28 градус. Шымкентте қазір 32 градус ыстық, ертең ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі, күн ашық. Ақтөбеде қазір 32 градус ыстық екен, ертең күн бұлтты болмақ, плюс 34 градус. Алда үздік хит әндер шырқалады, солардың 4-еуін тыңдап алған соң дәрігерлердің пайдалы кеңесін бөлсем, Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

бұл Аспаны FM махаббат мекені. Тіпті бөтелкедегі қарапайым суды да мұқият таңдап ішу керек екен. Мамандардың айтуынша, ең алдымен бөтелкенің бүтіндігіне, қақпағының мықтап жабылғанына және жарамдылық мерзіміне назар аудару керек. Сосын зат таңбадағы ақпаратты оқып, судың ауыз суы немесе минералды су екенін тексеріңіз. Ал судың өзі міндетті түрде мөлдір болуы тиіс дейді. Егер ішінде бөгде қоспалар байқалса, оны ішпеңіз. Ал ашылған бөтелкені тоңазытқышта сақтап, 3-5 күн ішінде пайдаланыңыз дейді дәрігерлер. Әсіресе жазғы уақытта су көп ішеміз ғой, сол үшін қанша шөлдеп тұрсақ та аспай тексеріп алайық. Әрі қарай шағын жарнама, одан кейін 30 минут үзіліссіз үздік әндерді тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: жасұлан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан болсын.

0: Fun FM Махаббат мекені. Санаулы сәттерден кейін Қонаев қаласының орталық алаңда Аспан Фест, Қаламат фестиваліміз басталады. Эстрадамыздың ең сүйікті жұлдыздары өнер көрсетпек. Қайрат Нұртас, Мираш Шүгінісов, Шеңіс Сықақова, Еркеш Хасен, Меламен және тағы басқалары. Бұдан бөлек көңілді жүргізушілер қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар күтеді. Яғни смартфондардың, сымсыз құлаққаптар мен смарт сағаттардың иесін анықтаймыз. 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Алда таңдаулы 4 ән қойылады, сосын ертеңгі күн райы жайлы айтам. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас,

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші жылде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
3: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 25 градус ыстық, ертең күн ашық болады екен, плюс 28 градус. Шымкентте қазір 31 градус болып тұр, ертең ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі, күн ашық. Ақтөбеде қазір 31 градус ыстық екен, ертең күн бұлтты дейді синоптиктер, плюс 34 градус. Мәссаған жігіттер ММА шеберлеріне ұқсау үшін құлақтарын сындырып жатыр дейді. 18:45 осы жайлы білесіз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Бекебаева 4.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14-ші тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билет алып үлгеріңіз. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14-ші тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек Көпбосынұлы, Нұржан Төлендиев, Ұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әнші өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Атаңыз айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің негізі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-ші және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк емденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: эффект жасап
1: береді. Аспан FM-де мәңгі хит.
0: Ал дәрігерлер бұл есту қабілетіне зиян деп есептеп жатыр. Маған келсе 20 мыңдық сындырып беремін ғой деп мен сияқты.

болып, 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: болсаң да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жағаласып сандалып сабылысып, жүгіреміз қашанда алып ұшып. Төзім құрып қалған батағат тозып, әлде жүрегіміз кеткен бе сағат жозып. Уақыт жоқ, уақыт жоқ деп уақытқа бас ұрамыз. Осы біздер қай жаққа асығамыз?
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: FM махаббат мекені. Қазір Мұнай қаласының орталық алаңына мыңдаған адам жиналуда. Неге десеңіз, Ашық аспан астындағы Аспан Фест жазғы фестиваліміздің кезекті концерті басталып жатыр. Керемет кеште Қайрат Нұртас, Аят Медеуов, Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Баха және тағы басқа жұлдыздар ән шырқайды. Бұдан бөлек сіздерді ойындар мен бағалы сыйлықтар күтеді. Смартфон, сымсыз құлаққаптар мен смарт сағаттар және өзге де ұтыстар болады. Ендеше кешке Мұнай қаласының орталық алаңына жиналайық. Кіру тегін. Ал қазір 4 хит ән тыңдаңыз. Сосын ауа райы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 23 градус нөлден жоғары, ертең күн ашық, плюс 28 градус болады. Шымкентте қазір 30 градусты, ертең ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріледі, күн ашық. Ақтөбеде қазір 30 градустық екен, ертең күн бұлтты болмақ, плюс 34 градус. Айтпақшы, көлге баратын қазақстандықтар үшін шекарадан өту жеңілдетті. 15 минуттан кейін толығырақ айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

махаббат мекені Стоккольге демалуға баратындар үшін жақсы жаңалық. Қырғызстан туристік маусым аяқталғанша шекарадағы Қарқара өткізу бекетінің жұмыс уақытын ұзартты. Енді бекет 31 тамызға дейін Астана уақытымен таңғы 7:00-ден кешкі 20:00-ге дейін жұмыс істейді. Бұл өзгеріс шекарадағы кептелісті азайтып, туристердің өтуін жеңілдету үшін енгізілген. Дегенмен демалыс маусымында кезек болуы мүмкін, сондықтан жолға ертерек шыққаныңыз дұрыс. Онда мен Мөлдір Нуреева баршаңызға жайлы демалыс күндерін тілеп, жаңа жұмыс

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM. Көзімді жұмсамда көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нжасаров НТ.
0: Аспан FM.
3: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: жарнама. Елестет көріңізші. Байыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mindset болыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жеңістер мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткіземе мұратын. Сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырға қоғатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қалайша

0: Чолпан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: сені. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Кездерімде құлдыраған құлаған, кездерімде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім, қалатыны бір адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мынау күнде, мына аспанда даланау, бәрі бізден қаладау. Өмір деген тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлімін деп қарамау.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені сүйу, тыныштықпен тілдесу. Сені сүйу, үнсіздікпен үндесу. Сені сүйу, нұр тарату жүрекке. Сені сүйу, қуаныштан мұң кешу.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жол бұралаң, сезім тура, ой тура. Жол түскен соң болмас кейін қайтуға. Сүйген адам сезім үшін бақытты. Болмайды оны бақытсыз деп айтуға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс жегір, құс жаным, сағым құшқан. Құсша ұшар, біз ауат сабылыстан. Кетсем егер кетермін бұл жалғаннан. Саған деген өртенген сағыныштан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: әндерді тыңдағанда, әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Тұрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Асықпайтын уақытта асығамыз. Ақиқатты несіне жасырамыз? Жолға шықсақ жетуге асығамыз. Жете салып кетуге асығамыз. Танысасап дайынбыз достасуға. Амандассақ қаяуымыз қоштасуға. Үйленісіп жатамыз ажырасып. Асығамыз болуға тағы ғашық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспаннан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым